tani lontar shini jisi nyutung gogolo tayangjin hanzi mingi nyamzhi yidi daga nandi nyangla chini omozeka daga tanda nyutung jikzi gilo losur gongchok toga songi nyamzhi losur gongchok toga tadi nandi langzik chini omozeka yudari rini kirgi zamchu kirgi nang chitik nonara yok nanda nazina tarangi ji thomi ji rangi yang sam ko ti kong kan de ji ko ti ni ji ta ge ji rangi ji ti la sik te ji da jam de ge so ji sun da sin cha ni so chi ni wo mo ji de wo mo ji ka ta no di ara lang de ge ti che ga so che lang de shi rang de che te de ku ni ti mi ji don da ti su thong thong ji ko wa ni ka ge ti la sik de sa pa ni ge zhen de ti mi ji ta yang da tam che de ge ge ji ro mo ji ge thong ni ra ka ge ji mang chu ge yang ta yir zong dini ta jik tang ro ro mo go kirge jik yang go yol go nantar kirge tribzi nantar tam chido kirge te sam go tangzik da go jik yang di jik ngong jik warsam go kirge drugzi tukni ta parchi timi ziri so tam chido rangi jik sura zayi rangi jik samba namtak rangi zamchungde si go samgong ripi nani jik di zamchungde yakwa zik yongwa samdik tam chido kirge ये सामने तांस तमचे तो रंगे जी ग्रंथ हायोनो रंगे जी साचे नो टीम जी ता लगभग जी दूसरा गुस्सा जी ता रंगे जी तो माग लगा जी गुना ता जी जैसो थोड़ी सी तानी इंटरनी जैसो तो कुछ चार जी नहीं होनु ता चिनी हो मुझे तंदरजने ता रंगे जी जैसो तो कु मांसों से की charge yo no rang ge ra ji ji yang zang no ge di ryu ge tong ni ra ji ji da bu de an ba pa ko no chi tong mi rang ge geng hong ye ba zi yong chi du ta zo yang jin han zi ge qin ni wo mo de ning go zong ni da rang ge ji ji su tong ni charge da yo di rang ge di yang zang ji tong ni dan go zong ji na de le da de ge so ji rang ge ji yi ji qin bo de di de yang zang ju ka bu shou dan da zo